0: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
1: Resultado lesionada en un accidente que no haya sido culpa tuya, llámanos ahora mismo. Tenemos profesionales legales listos para responder sus preguntas y decirle cuánto vale potencialmente su caso.
2: Gracias, Juan, lo escucharon todos. Llámenos ahora para una consulta gratuita y descubra cuánto vale potencialmente su caso.
3: Llama al 800-708-3097. Eso es 800-708-3097. Llama ahora al 800-708-3097.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Si envía dinero, todo el mundo está hablando de Paysend.
6: En un partido de fútbol, cada minuto cuenta. Igual que cuando envías dinero a casa. Con Paysend, tu dinero rinde más. Más de 10 billones ya confía para enviar a más de 100 países. Es fácil, rápido y seguro. Mandas desde tu cel y llega en minutos. Y ahora en tu primer envío, recibe 80% de descuento en el tipo de cambio. Tú pagas menos y más dinero llega a tu gente. Así que haz un gol con tu dinero. Cámbiate a Paysend hoy. Descarga la app y envía más a casa. Solo para transferencias internacionales, excluyendo de dólares a dólares. Una promoción por cliente.
7: De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
8: Babe Ruth cambió el béisbol para siempre. Antes de él, el juego era estrategia, toque y velocidad. Después de él fue poder
0: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
9: Porque tú lo pediste, regresa a KW 1330M, la primera, el veranazo, y te envía a viajar a los mejores lugares. Sigue escuchando 1330M, la primera, para saber la palabra clave semanal, y luego envíala como mensaje de texto. Tienes 15 minutos para enviar tu palabra clave al 213-527-2346, y el próximo lunes se sabrá quién es el ganador del regalo de esa semana. Pero si no quieres el viaje, puedes llevarte el dinero. Llévate el viaje o llévate el dinero. Cada semana habrá una palabra clave y un gran premio diferente.
10: Copiaba rivales, copiaba movimientos, perfeccionaba detalles y convertía el trabajo en una religión. Su legado emociona porque no solo habla de talento, habla de hambre. Kobe jugaba como si cada noche fuera inmortal.
11: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva.
7: De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
10: Tom Brady es la definición de longevidad, liderazgo y obsesión competitiva. No fue el más rápido ni el más fuerte, pero sí uno de los más inteligentes y fríos que haya visto la NFL. Convirtió desventajas en combustible y finales imposibles en victorias memorables. 7 anillos de Super Bowl lo colocan en una dimensión propia. Brady hizo de la presión su territorio natural.
11: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva. No importa si eres fanático del fútbol, el baloncesto, el béisbol o cualquier otro deporte, en Deportes Plus tenemos todos los deportes, sábado y domingo. Te llevamos la actualidad de la actividad deportiva al momento, resultados y previas de partidos, top 10 musical, qué ver en el cine o en VIX y mucho más, pero mucho más. No te pierdas Deportes Plus a través de TUDN Radio, todos los sábados y domingos, previo a los juegos de la Liga MX.
12: Tu pasión está en TUDN Radio.
13: Tus opiniones, tus preguntas y tus